0: Pati.
1: Rare sane pamucuk Wiyakdi. Sapu sireki sane pajang mangan rusen dados senepati ngecakang pare yudane ya.

0: Sang luwihing kawongan inggih patut kadia asa punika.
1: Inggih, sampun pale apada.
0: Inggih.
1: Semeten liyan mangga pole mangga mangke.
0: Semar inggih Bu Jangan. Nggih,
1: Pak Ahmad Adlan duduk niki mangga becik nggih.
0: Oh,
1: Bu Atika, Pak Groda, Bunga, Pak Dewantara, Pak Manu dengan Bu Eka.
0: Oh, Pak Dewantara ring.
1: Nggih, Gadung, nggih. Bu Eka sarang Bu Adi nggih. Nggih, semeten sarang sami SJU. Radosan mangga, mugi-mugi rahayu rahajang sarang sami.
0: Rahayu.
1: Cukup apa ayan ngiri.
0: Suksemo muali inggih sampun dani Bu Janura sampun sani pertama sampun dari saking luar. Dulu semeton sire malih ring ungkur Ibu Janura. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Mimineki parejang er titiang.

0: Ratu penemban titian Mbok Eka titian
1: main bondres niki wayane
2: ibu
0: inge Eka
1: jan puniki we ini ketemu niki
0: nggih nggih rayu rayu Eka wi jago
2: bojan urange
0: nggih makin
2: nikah wayan
0: ya
2: Pak Budu pertama
0: ring
2: studio
0: nih kah? Oh, nggih, studio Pak Budu selamat.
2: Nggih, Pak Budu. Nggih, Ibu. Pak Wayan gerodak kalau
0: rejo bos mungah nggih.
2: Nggih. Belajar niki beli wayan.
0: Tapi nih kemo Eka.
2: Bu Adi niki nyarangin Bu Adi taler nyarangin.
0: Oh, malah jebol bos nggih dulu si Bu Adi.
2: Satu kulo ring Arjuna Wiwaha taler
0: nggih. Nggih, nggih, dulu. Belajar
2: cuntan wayan. Om, ayo kena mas tuh. We are

0: Wasumrati.
1: Nggih, yen sampun kukuh ering pidabdab semertini wiyakti.

Pangarihinatur pangayu bagian dadang Om Swastiastu Mugi Rahayu Ikesani pucuk aturan dadang.

0: Antuk punike mang de ledang ide Dani ngampur ayang katunan si tiang.
1: Matur sik semua Pak Wan.
0: Inggih Bu Adi, bebe ilang sarete Bu Adi.
1: Pian. Inggih asem karep.
0: Nggih. Bosuwet ku ulaman iki. Mangkin kan ana pia purnama kapat iki kan ngusabu desa sami.
1: Inggih asem karep mugi tiang kenak nglantur Pak Wayan.
0: Inggih sukses semua. Pak Wayan
1: tetap kenak nglantur mi Pak Wayan nggih.
0: Nggih asem karep.
1: Nggih tiang nunas galah kide.
0: Duru-duru Bu Adi.
1: Majang ring Pak Putu selamat sampun wendi.
0: Ah riki de samping tiang.
1: Kalian dumun Pak Putu. Nggih. Wenten Pak Wayan gerodak.
0: Ah Pak gerodak.
1: Pak Wayan. Enten Pak Doyo sareng Ibu.
0: Ibu Doyo nggih ring di Cikula. Nggih ring Bestale.
1: Nggih Pak Wayan, kita tangtian sareng sami. Ring di jemlinge Medena Switre FLJU makin sarengin Pak Wayan.
0: Nggih Rayu astung kare.
1: Tinepian antuk ramukan di Om.
0: Om Santi Santi Sandi Om. Nggih poi punika sampun Ibu Adi. Nggih ring ungkur malih sirin ki. Candi de munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Durus.
2: Nggih tiyang saking kau. Wayan.
0: Oh. Kau di dinge-dinge.
2: Pas, pas.
0: Pada atawon nggih.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Nggih, durus, Pak Di.
2: Nggih, nyarengin iki. Nggih, sinom.

dening kadiasa punike pidab-dabi ati natu melane jeg nyerah sampun ngayuh wiyakti ati

0: mulu dekatan nih dok kan ibu gitu.
1: Oh,
0: kan
1: istri.
0: Nah.
1: Ah, banteng.
0: Banteng.